0: कुलास तुम कुफा भी
1: वो तो अंबुला चले मिशी बना दी रे आज अच्छा तो नगमा राम बाप के पास जो योम दे कुल बुला भी दे पिलोट ये तो और जाने लाख नेरा तो चाहे ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना चुका ना तो चाहे ना ली बेजान रखते ना इसीन मुफान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला दी दी दी युजान बोला तेरा का इन दी तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह सी रात बोला दी दी
2: Parte bien y amplio con Juan, otro día me iba a ver. Con Puntona fue en Puntona, más o menos fue en Puntona. Acá la zona me dio que se fue en un toque a la misma, yo que acá fue...
3: Y esa pansión es de Madagascar, ¿no? Con Rusia y Madagascar, yo andaba la pansión de Madagascar. Familia retina, corona, que te pide. Otro día se irá aquí, en el agua, en mi boca. Misawa tsara tokony fihizana izany dia ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosirosy tokoa Madagasikara rehefa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosa amin'ny Madagasikara kokoa izay
4: Jadi orang cina mar, orang bula goyo cina cina. Jadi betul nggak sih, jadi orang desa ke masa kalau tuan dekul kuli. Ah, gua dah kasar tatan. Ah, ada kasar tatan. Aku semua ke cut sajian leksis. Tuk nasarai nak kamu semua ke dia kuah. Di cicak tu fana fana nak kul kuli nung jauh dari sini. Sebelum masuk fana sekarang fana nanada lo di cicak ini. Sini saya macam ngaza mapro punya sahaja ini ngaza ni kan Malagasy. Aloha Bayu, Fintam, Raya, Malagasy dia. Ifa yela nuncari nampak Malagasy. Tosen milu fainya kan? Keras dua, tosen sini famari kan? Dia sakit tulang pasakan abe. Manois, sini manois kita pasakan. Kesanggi, cung sudah losa cuma sini saya lo si marah pono.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: गिलास तुम कफाफ ही।
1: यू जानी हम कुन फायदा कुन लीजा फुम बफियता ना म्यार दाउल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारत छोटा हम से या चाम से निश फुन हम फा फारत फायजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फासरेसा का फा फारत असन रेसा का चुफान डिपोली वाना नहीं निया फतो के फमासा चुन न्यूल लीने फम्यार चुन न्यूल ला म्याफ न्यूल ला देचितान सिया तो साई नी तो कोई उला ना फुगतन चुफान दियाना चीर दाउल जान
2: यो हम रेसा का इनसेक्यूरिटी सो रोवट है तुकन मिसुन रे पोतोम रे रते मरता पाकिन ते लासम रुंगटा ने चुफान डिपाली माना mu matunga na stapa ko amle fateran le fotografa sa dia tratran niorana de ta menjera sasan tapaka mfil menjera mpoto ototray nya marona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon izay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatray
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny hoe tsy hitako moa zany zay olazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy am'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.